rane, nosim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene,

osim laži izgubljenih dana. Htio život koji iz filmova, al dobio kaznu godina. Ako pita, pita za mene. Ako opet...